Raducha nege de le war gudel ba karle masma kor golma kyan lo kandera data turum sanwe konya kreyo technicien nam gudun done law may jimta groje unta kame ko kula jidi mato dan dubalam telum gais ko kanje kilam ya telum gulel dene ji mon bora dene ji onay mina bo dene o gomol mun dene mun gol dene mila dam del ba gol kunta mila dam de disin bo dam to len ji bisinga avoy dene gumbo to da merim tukalo idwa galum diao ba comme il y a aujourd'hui.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dokagulu à ce cadre. Mon ambition n'a dit que d'obé Tumbank Boy Songan Gdoti Koutso. Voilà, n'a dit que d'obé Niku Takagado Taji le Solte Bolanto. Niku président ya Commission Nationale ya Droit de l'Homme. Adabar naï CNDA Shikoni Boutuku and Akumungoko Roya de Indulteni. Adérine Nebilgar, l'armée Jacques. Nina Tagbe Taba, Tagbe de Bondrojin, Dokodik, Soso, et Nancy Pamberko, Kembalkudu Joku Jokal, Kemehekoto, Ni Kembe, Kinjamanatla. Adé Yatarob, Ni Taba Yatarob, Adé Nike Aladum Jarma, Balthazar. Adé Yatarob, Aden. Niba Ninina Ike Aladum Jarma Balthazarna Nina est président ya parti politique à Diboutienge Sangar Gna Barne Asterni. O de Krang Bay Niba Ideke Awarnajike Sodo Yako Roro Uyaku Sundu Ni Tabani Wagan Gayali Bay Najiak Roro Adeline Charles Blegoudé, Nini Naraaron, qui était président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Niba ni gonanke rangte, bay ke gonanke Afrique ke nobete be. Naba na Afrique de l'Ouest ni ade, Nini Nare, ade tada na ke rinda yawa. Najika ke te tada ke te sen sen ke. Najin wale nambay. Benana te taba. Inajia demokrasi. O inajia degundur gana tada unna deji. Niba. Krang bay. Niba wari najika soda danro dendur. Ada najika soda degundur gana. Niba ke degundurgni kada ke jin ko ke jai roji ba ka dirai roji chiti jin deg kin jabiya deg jabiya ko gogug ale ba kada ke jai roji ba juni roji ko dose kada ko juni tar roji sayo ba ni no ni ara kada ja juni jaji ko kete kari ni que président ya commission nationale ya droit de commission nationale ya droit de l'homme ni que belgar l'armée Jacques ni gige ornaji sen ba najine te tantuninto ni ornaji ya yani kuoro kuso dokla yani bare yani najiku so do politique na gegni ku dobutu yenge sangar gutu onajia politique kono enan wona dam lo kreina na na wona nan kameli ina ranne dana titinge gangsari agu kono be niba inajiguno nan nin tadana ade wolen mbanana te dena watu kumtu un ndudu adaji taba ikanta Eric Jima Dumbai mama desi ke delegation gouvernementale ade ministre gun doda sinyak mini awadun namba yedugno ade niko ku dodutu do delegation kon totu mandang ni bay ni ke ministre ni yan kala ko so do moy nariya gog o ekonomi ni yak nga yabe ki chada ke narka te ik ndaga kadbiran kla wo gosukle ake madna ga kem kulat no bo be ki chada ke be ik ndaga di tair ami de ngiling ni ko na ngi kordo delegation toni ya woten maji kembe ke am jarast imai rosi dom tu osun kembe ke masakori tata adi be bo ke girngra loka jarlamist ada igeri
Kadu. Baya niku minister nto. Niba minister nto di mi toni. Aho niku kadu. Yani si kosugu. Ake inge ku dokulugu kundeng gitu. Ayan taro baden si. Ake ingargu. Ake singini basagu ku mandugu. Singini yan kulaku sawa dokulandorga ke yangi kuldangu. Singi ragatugu ge. Ni operator ekonomigu. Ayan taro baden si kade awon naji ketasitu. Todo iriyan kon rata kadu nikin ge kombe wo nin ko unun do bukin gal dorita uneni taba inaji ke sodo man ke kadu yedu koni lani man nin jan gang ada naji ke todo on dorte tor sen adna naw kad ne nan bi ko kosgete ke gogu atere kadu udikam ngonte Tamye kade kenanda iri tamye si singitu ba yagni tor ni sig malang ni nin nanden kade nanon te tasito ni ke kade kin dangi bara nosun dona tu malang kade kenau ne kuronge ke ke dodo gitte imam atalami ni saka ba ini nai mukodmir najin barji ina bijit ni basa ke ke mandege Ngani yang do sen. Ada doda sinya ke buko gino kari. Inan gerin do yang to ikun doku tiki dimata ina soko numan to kembar ku dubu joku joku kalin ke mehe do te. Ada yang do kun ingan ni taba. Yang ke sodo teknologi informatiku komunikasyon. Ada yang ni ke soda yang do ke soda informatik. Ando ndu kada gerin majas kem do yang ni maintenance informatik. Angan yang do ke dotu o yang ni rezo. Angan yang do ke dotu o kerang bayi ton bayi video surveillance ni angan yang do ke dotu. Ada tagi bayi taba ikem gongya sefot no. Ni nena na telen ke metade aden de gogu. Ade yan ne barne attestation ta. Ni bay metade ni telne aden de gogu. Banike kadme de si kadi geri kumni taba yan don gan gingan toni ke nar te irawa. Ake inge krag nin dan gir aden de. Ba nin to geri koku. Et Office national ya promotion pour la promotion de l'emploi de Onape Nita. Ninina indagir yandon toni adede. Ade telne ke mabdubede ke adendu. Takum ngegeni ke ngede gete. Ake nge kwajidin ya gege. Degengay merende adere otun kumte. Ini ke na urmaden ne. Na toyala ba ni nene na awote kumte ta. Atoli tanajike dobe te ke tasara tajilo solte bolay ke mbir ke majali. Office national ya media o audiovisuel. Ni wona mata kujue jila bay. Ade nge kelego kujula. Rine Alibaba. Ni taba ni nena rakla di kem service ya comptabilité te. Logo kone ate dan korea ke lile male ke so donar ni. Ade ni guto kundoi bola di indo kutiki di indo ho. Yana September ko ke nji kemet tuto. Bai kembe kinjaman atla ade moiku won ko yalembe. Ade lene ge guto koku bola dan katnda ni taba. Ilo dobu dega ke lama jita ta nana ilan ni ke Ali Baba. Rajo cha dugo bai to angge ke kem kujte la hage ge no ni yungkai. Ke ngge kujen ngga kon ngge ake ingan kem ngge kenu ba adede to geta.
ndar singa ka do na jiko dobi te ta jilo sol to bola ka ta sarange kundum da ga bay dobsa ji kragna fidel lionel nomen garnier nge te de ka de simam di se si bay gambier signe la.

Le cas que nous avons, voilà, quand ça y est, on rode sain. Même si on vient ici, il y a quatre cycles de tolta, tata. Non, que yo ya ni que d'akia yom, erke Dion, Richard. Nina chef de canton que massa des sous-préfectures que tapolte département la Dodje, province que le gon occidental t'a donné que Da Kiyayom Irkudion. Richard, ni wa kutok ndo kutumetagi diko gena out ni wa kiam labdan provincial kumundu ta dinga tuji go moi ke rante. Ni ke vice-premier ministre ko ni anek la ke so da administration du territoire ou décentralisation. Kri ni ke vice-premier ministre ou gerak la ke malang ke kiam ministère yente. Na non yo nga yi ke nge kojin nge nge kon nge ke ngan kem nge malawo kar ko nubad lu kuma ji kem konveyant adi ni ke vice premier ministre ko ke yan klay administration ke jinto o secrétaire général adi e gundul vikama ba ni na gundul vikama na jin di gen berte tari nge ji kujula berana kra ngani ya ne kinge guto solo kamis Onande Gandolo Bongori, Ik Doctor Ye Ngatana, O Ngede Kambeke Sartumundu Njamenatin dan Krangai. Singini Rai Sedu Majik Malang, Adindo Yotia Bobda Kingo Kondanando Kade, Solo Kamis Niba, Nikuto Kambeke Njamenatla, Dikundoku Jogi Dishiri Najie. Kembali kudu jauh jauh kalung ke mana doa tinggal tu juga mau ikut wan rete tu biar di kem labdal provincial ke mundu tu biar anak rantau nanti pasar gaben u komunite ke eglise de dieu ke mundu tu gabra dala gabde bongo monokaba rahangani o isi ke ke do duan tu kembali ke mundu akai biro duan ke kumra komunite sarakaba ke mundu mumde ke kin kambek jamet la sar kelo sing kambek jamet dot na jigna la do communauté yibo ke kambek mundo te akenge kurba yog genire yadi rosi malang kumbang to te ni karno bata tortan do sit nu ba nu ba kotel ta kadke jito inu bangandang dang laibe gir ko ja sikina o somta akengan ya mana lal ogir koja tam nangar ake ya manda de ge kemanda de ge dan kerangai singgor ake seng ge ni rai se tu majik malang adin do yo ti ya ngondo ke jia ri ne deni ji sikina guto ko ndo ko tuma tai na ut ni bai kembe ke nyamat la ule ni ning ti ndo mi na September bai kembar ku tu jo ko kan ke me ko ke ji kembe bai tu Bira nak keran tu, aku rasa ikut kilon jilabai. Ada ikut kilon jilabai, o gir kujian kemana kaki singgir ke kumogo. Manda dek ni rai bi njamen atla o sar singgir ke kumra ke madu tadi ke singgiran giran singgi kambek ke njamen atu mumde ke kia nandu ma bi arma. Ake ikut ku Nangi, Stefan, Bayrabe Stefan, Yam Turba yo bay to mumdegu, ya Ronil, ake yiku ya Ronil mamji bay, o ngani aniku makumra, singini ku kembuti ako tari amari gitu, ake sebe Saint Clementine, sebe Saint Blanjin ake association batake, o isi Madame Colette asengarga ayens tariam. Jibangar iku made toinge dotna jignala le dose singni riadi rosi ta kadu yu de ne silu anwa ne mbagu kurori tangi ngi kurba yo ke singna skante dan disi malangale bawo imbera na kran tu nubata tortan dosi tu malangsi mezere kemato bola koko adi kumbang kme kundoi patadi kem Paruas San Josephine bagi tatan dengan lai B. Jadi kerja komanda jemurabai kagwe. Ika enggar ulajim tu, akai ika umeninggar.
oyi ke najel John Quentin nan krangai si mumdik malang ke doktor Idalbay Mangadum Madame Marie Boyalngara ke Madame Colette jin kembeka bijan to mumdik ke gir ko jigni kembeka sarda ke mundu doba be bija Gozbeda o Kara Kakinga ni taba dan de kran ngai de kran tu akro mo perte a ke sin ke sin pour ke kabala itu o Sainte Josephine Bakita tron e o CB ngo kotaria mari ke ke communauté Sainte Thérèse ke abena madbe de ke made ta de gendan sit ma ji ke malang do yo ten gon de ke ja ke kon dungo kon de den fil mi alta guto Delphine mi alta ni ba guto gondo ko gena uta di kambe ke nyamena tla nu bata se kade na tortan do sit kokum kokum malang si son do maje sig malang na irai dopsa ji kragna un pakrang ke gir ku jara tu ko do at siawi.